0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på B4 med mere musik.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Macy Peters, my regards.
2: P4 på mission.
1: Også i dag er vi på mission, og min kollega Sofie Bertelsen har jo sendt til Esbjerg, fordi Sundhedsstyrelsen i dag lancerer en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, altså de her meget vanedannende og stærke

Save Me Tonight her fra Jennifer Lopez og David Guetta. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, og så er der mere før natten på den anden side selvfølgelig. Frem til radioavisen Taylor Swift her med The Fate of Ophelia.